0: Vandla der også hjemme. Vi tager hjemme af sin jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bogkalte. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fyrer måneder. Det bøyde til å kjøtta kom i gang, kjipan er sere einfalda bruka, illi er ötlum fyrir kom vi i skiftun, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar.
1: Kyrve, einasta fyrirska mineralvatne.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

vestra eie ein herran vetrar der Ta stormor en oiler ei trødste tona lær Oian brot og brot Rime som bøsseskåt Fer tjøk noen vatar

Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt med for. Eisne popquiz kvarsfrutjakvald og live tonelager vörst leierkvald. Irish Pop.